0: 好好解决这个人，不要让他有十个胆也不敢跟我对着干。
1: 留活口吗？
2: 蓝河料理店，王当铺打电话的就是这儿。
3: 我来过这家店。
2: 你来过？
3: 金门饭店行动那天，我跟着凶手来到这家店，但我当时并没有找到他。
2: 进去看看。
4: ご注文の天ぷらでございます。お飲み物の方はよろしいですか？よろしいですね。はい、決まりました。
5: はい、ナンワです。承知しました。お待ちしてます。
4: いらっしゃいませ。中午好、这是菜单。
2: 谢谢。
4: お父さんの分どうしようか。手間
5: とか。ありがとうございました。
4: お刺身頼むか。そこで待ってよ。
6: 你好，我有个朋友前两天在你们店里面预定了一桌晚餐，里面有一种鱼，他想换成另外一种，我得告知那个店员。
4: 你想换成什么鱼？我帮您寄也是一样的。
3: 他想把鳗鱼换成秋刀鱼。
6: 啊，对，换成刀鱼。
3: 我那位朋友要求比较多，比如说配菜一定要现在当季的柿子叶，所以我们想跟店员确认一下。
6: 对，
4: 两天前的话应该是吉田君，可是吉田君请假了。
6: 吉田君？
4: 吉田英夫，平时是他专门负责预定和对外联络的，但是他刚刚请了一个星期的假。
6: 那你知道他住哪儿吗？或者他平时除了料理店还会去什么别的地方吗？
4: 吉田君好像是位学生，但是他从来都不提自己的事。
6: 哦，谢谢啊。
7: 今日は家帰る？
8: いや、帰れない。
7: 今日も帰らないんだ。俺はもう何日も家に帰ってないから、さすがに今日は帰らないと。

0: 喂，哎，帮我接警察局16铺分局第4警察所。对。喂。
1: 殴られて怪我をしたあの老けたろ。
2: うん。問答つの居場所を闇に打ったのはその女。

0: なとどこ行く？
1: 特に行く
2: ね、一緒に帰ろうぜ。
0: こんなこと手があるんだ。
3: 早く早く遅れるよ。
0: そうだよ。
4: おい高木、
5: 今すぐ行く。
4: おい、
5: あと一歩のところだって高見さんに言わなかったのか。問答を継ぎ場所、あの女から絶対に聞き出せるんだぞ。
6: 目に見せてかい。今すぐ海軍陸戦隊の司令部に。
4: おい高木、おい

0: はい、
1: 坂見さん、今高木が出て行きました。あの府警を探すと言ってます。
0: あいつに止めさせよ。来る警察も料理店を調べたからにはそれを沿って過去も調べる可能性もあり、全ての行動を停止させ、今すぐ陸戦で司令部に戻れ。
2: 知道吗？
3: 是队长，我们要行动了。
2: 日桥区监不动整个人的。

0: おい、何をするつもりだ。君は一人で帰るといい。僕は残る。俺らはもう引き渡しを言い渡された。
1: 銀行の金を手に入れて隠れた子供たちを見つけるまでは僕は帰らないぞ。